0: жарнама.
1: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү. Оа. Сулуу. Оа. Бақтылуу. Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінгі арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
3: Айкан құрылыш компаниясының долбауыру «Мансара» шардың түштік бөлігіндегі үш парктың құрчуосында жайғашқан көп функционалды тұрақ жай комплексі. Жашу үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадты террасалары бар пәтерлер, өзінші бизнес бар, коворкинг, бассейні, жана спасы бар, фитнес бар. Қонақтар жана жашаушылар үшін үш деңгейлі паркинг. Алғашқы блоктарды тапсыру 2027 жылдың басында. 14 айға шейін бөліп төлеу шарттары іздейді. Толық мәлімет Айкан Чекетке же сайтында.
4: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке же сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Барлық тұрақ жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білішет. Бірақ, шешім бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дәрі байқаңыз. Әрдайым қуаныштар тулаған тұрықты жиынтық. Раменская ұны. Әрбір бұшыруда идеалды нәтиже үшін.
2: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеді. Анда жөн ғана M-Bank арқылы аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соңның білектерден бірінің иесі болады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция 1 ноябрьға чейін ұланады. Толық мағлұмат үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
3: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан береді. Ат үшімді қантип ташыйбыз? Айттым ғо, чағылған жардан береді. Күчті электр қимылдатқыш менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мемлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Жүрек алдында жаңа өмір жарала бастағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.

Нервтік чыңалуыны азайтуға, жана тынштық сезімін қайтаруға жардам береді. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткілікті бағдағы текшерілген Беларусь сапаты. Қош бойлыларға жана 6 жаштан жоғары балдарға ылайықтуы. Продукция сертификацияланған. Дары каналардан сұраңыз.

0: Fruit Tropicalық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойд.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соңын білектерден бірінен есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін уланады. Толық мағлұмат үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. MBK лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекиткеджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Барыңыз рагатан қалайфны үшінші сатынан салам айталы көптімбер оқия айтышпай. Оқияларды айтқанды дірі сағын қалдық болыш керек я.
2: Албетте, сөздерді. Всем еще раз доброе утро. На часах уже 9.05. Это значит, мы начинаем наш третий час, друзья. И мы врываемся с прекрасными новостями. Хочу напомнить, что 30 мая состоится концерт Аваза Акимова и Айдана Деки. И вместе с ними еще и выступят зарубежные артисты, а точнее говоря, гости из Казахстана, да?
1: Ола, Ирке Смахан, жена Райым келеткен бұйырса концерттін роликтерін бардықтар жақтан көріп, қызығылары арты отат болыш керек. Азыртан билеттерді брондоп, жол босо, мұнышыл біздің ойындар арқылы чақыру барақтарды ұты алып, мұнышыл соңын кечеден құру қал баңыздап шақыралы.
2: Все верно, есть отличный шанс выиграть два билета на этот прекрасный концерт. Тема нашего сегодняшнего эфира. Вот мы знаем, да, что у многих водителей, там, друзья, родственники просят подвезти, довезти. И нам нужны такие вот интересные истории по поводу того, как можно отказать просьбе. Бывают и такие вот неудобные моментики. Да, наш WhatsApp номер 0708-9010-78. Именно туда вам необходимо отправить свою уникальную интересную историю.
1: Ова, достор, негзимдай, жақындарыңды, досторыңды бір жол жеткізесің, екі жол жеткізесің, анан үшінші, төртіншілерінді ұшындай баштартқанға тура келет. Білбем, арғандай себептерден ұламдай, маңына оқияныға ар жағын сізден көтеміз қо. Мұна ұшында сіз аларды тарынтпаш үшін қандай шылтоу дейбіз бе, айтып баштартқан ұшырлар болды әлі оқияңызды естеңіз, өзіңіздік ол басы оқыған білгендеріңізді айтып беріңіз. Бәлкім сіздің оқия ең қызықты болса, сатын соңында сізге білік бергенге даярбыз. Бір жолу мен атқыз бергенге тура келген де, баштартқанға тура келген.
2: Не себептен ұшы? Өзің әлі еткіскен келбе қойды өлі?
1: Жоқ, чын майым жоқ болчу. Чындап айтам, қызыл күйіп жүрген де, бензин жоқ болчу. Анан әжемдер айтышты біз дегенде, таштап қой деді тұңғычқа. А мен айттым, ұшы үйді су тоқтап қалды дедім де, ам неге дейді? Шо суғы алып машынам, айда барып сілер жетісіп кетпелем десем, ғат қырып күлішіп алан қалышқан да. Бензин жоқ екен, но шынтып айтқам да.
2: Ну, есть и такие моменты, когда ты действительно вот от души, да, хочешь помочь человеку довести до дома. Такие моменты тоже есть, так что мы со скатом не такие злые люди, да, стараемся каждый раз помочь нашим родным и близким, но бывают такие моменты, когда нужно отказать, да, друзья. За самую интересную историю в конце часа мы подарим два билета на концерт Аваза и Айдана, так что пишем, не стесняемся, кстати, принимаем еще и голосовые сообщения, не более 20-30 секунд. Эти ваши голосовые сообщения тоже прозвучат в прямом эфире.
1: Ошондо кимдир бирөөнүнчү, мындай азыр мурда колдонгон шылтоолор азыр кимдир бирөө үчүн лайфхак болуп калат экен да.
2: Кстати, да, кому-то мы, возможно, поможем.
1: Көрүңөрү, силердин жардамыңар көп болот. Андыктан бир саат бою келиңиздер, окуяларды айтышалы, узатыңыздар.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0708-90-107-8. Автоистории.
3: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: Бизді болса сіздің оқиялар қызықтырып атады, достар. Болғанда дағы жақындарыңызды улам-улам жеткіре беріп, маштаңызменен анан геде тажағанда, же геде шарт болбай қалғанда, аларды тарын-торшы үшін қандай шылтоу айттыңыз әлі, қандай шылтоуыны қолданосы деген сұрау салғанбыз.
1: Да, верно. Как вы отказываете тем людям, да, которые просят все время подвести их до определенной точки? Потому что, ну, извините меня, да, у некоторых еще и терпение заканчивается.
0: Береки жолу дан гиин, үчінші, төртінші, бесінші, онынчысын не сұранышат дейм да?
1: А егер де ақшасын төлеп берем десеч? Ақшасын алмайсың да, қанчып аласың, е? Туғаныңан достырған ақшаны.
0: Туғаныңан достырған ақшасың болды, өмір бойы сөзді қаласың ба дейм.
1: Получаем от вас сообщение, пишут: «Добрый день, раньше мне казалось, что отказать человеку – это почти предательство, особенно родственникам. Даже уставшей и без сил я все равно соглашалась помочь, а потом злилась на себя. Однажды после тяжелого дня меня попросили подвезти, я впервые спокойно сказала: «Извини, сегодня не смогу». Ничего страшного не произошло, ни скандала, ни обид, зато вместо чувства вины появилось облегчение. Тогда я поняла, когда постоянно говоришь: «Да, через силу люди привыкают к твоему удобству, а ты устаешь от самого себя. Теперь я знаю, отказ не делает меня плохим человеком», пишет. Вот, нужно, ну, уметь тоже. Нет, нужно, да?
0: Көрсі, көрсі. Көңілін қалтырбаш үшін кече ұқтаған емес еле, майвай ұқтағым келу атады, башым ору атады деп қойсаң, ии деп қайра бор орып, қой үйіңі барып, есал дешісі керек, дейді Айгүл. Вариант. Ұйқым келу атады деген да жақшы вариант кені?
1: Анда қорқушатты. Ей, жолдан ұқтап қалса, не болуыз деп.
0: Ұқтап қалып, бәле ол болсын, қой, бәлесіне қалып, бәл, бар, бар, бар, бар, дейтті. Мұна ұшындай, азырынша келген оқиялар, достыр, дағы да уақытыңыз бар, жақындарыңызды улам-улам жеткізіп, барғайсағына алпарып жүріп, анан бір күні шылты айтарда, қандай жағдай болды әлі, қандай шылты айтшылыңызды шылтыралы оқиларды ұзатыңыздар. Ең қызықты оқиян авторының сағатын соңында Аваз Акимов менен Айдына Деканың концертіне чақыру барағын береміз. Аудио бүлдірлері дағы күті отауыз, достар. 20 секундтан, 30 секундтан ашырбай ұзатыңыздар, үніңіздерді дағы оғалы.
1: Обязательно будем ждать вашу интересную историю, так что пишите, у вас есть еще полчаса.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp номер 0708-90-107-8. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Azman çaydan daha göbürük.
1: Avay oturu. Tamam bol onakı.
2: Бұл жүн ғана кино емес. Бұл чындық менен системаның қағылышы. Чыныгы оқияларға негізделген. Журналист Улан Негизбаевтың жарқын елесіне арналған тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрельден баштап бардық кинотеатрларда.
1: Асқан, біз жеңеміз.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Тестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз. Сапатту автодисктерді сатып алғыңыз келеби, бирок кимге қайырларыңызды білбейсіз бе? Анда бізге келіңіз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны бойынша ең жарашықтуу дисктерді сіздің унаңыз үчін атайын таңдап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Батыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

Келген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Дойцфан неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Так, бұл жерде емне бар екен? Ауайла күйіп қаласың. Ой, бұл Апром KG компаниясынан ысық акция. 15%-ға чейін арзандатулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бұл қолдан шығарбауға болмай тұрған пайдалы ұсыныс. Реалды түрде төмен бағада сатып алуға шашылыңыз. Апром KG-де. Бишкек шары, Профсоюз көшесі 180. Товарлардың саны шектеулі.
1: Бар менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышады. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышады.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1В-да.
3: Сізде құрылыс жүріп жатады? Біз Оптор компаниясы көп жылдан бері құрылысшылар үшін ешіктерді түз жеткіруменен әлектенебіз. Сыртқы және ішкі ешіктердің бардық түрлері. Қалаған көлемді ең ыңғайлы бағада бізде бары бар. Дәрігіміз Елебесов көшесі 312. Байланыш номері 0506-2101-77. Арзан бағалар дүйнесіне ешік ач.
4: Акория агенттігі 20 жылдан бері бізге жашодогу эң маанилүү көзірмемдерди ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттігі сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

құсадан ұйлағым, жақындан да айрылғам. Қайғырам, жарчаймын қайғыдан. Қиналам, қысылам, құсадан ұйлағым, жақындан да айрылғам.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Салам қаттан салам айт.
1: Сізден келген салам қаттар мұндайша. Салам сүйікті радион бардық айдаушыларға ақ жол. Аман есен көздеген жеріңіздерге жетіп алыңыздар. 17:46 абоненті. Сізге дағы игілік қалаймыз.
2: Саламатсыздар бы, авторадио сіздерді ұғып жатамыз. Қыздарым Хадича, Алияға чоң салам айтамыз. Дайыма сіздерді ұғамыз. Күніңіздер игілікті болсын. Болысымыз білдірінің ақырқы сандары 70-73 номерімін аяқтаған абонент ұзатқан сіздерге дағы чоң салам айтамыз.
1: Бүгінгі эфир соң болып жатады. Жұмыстан чарчап келе жатамын. Маңайымды көтеріп жатасыздар. Рахмат, Асатайжан, игиликтер болсун дейт. Рахмат, сиздин жылы сөзүңүзгө.
2: Кечки салам, Ош шаарынан үй бүлөмө чоң салам жолдоймун. Баарыбызга тынчтык жана ден соолук болсун. Авторадион жалпы жаматына чоң салам. Коноңуздарды чыдамсыздык менен күтүп жаткан чагыбыз мындай суроом деген суроосунда калтырган экен.
1: Кандай суроо экен?
2: Аны коноңуз келгенде андан соң бере жатарыз.
1: Алдын ала суроолорду узатып жаткан угармандарыбыз көп экен. Демек, коноңузду абдан күтүп атышыптыр. Азыр биз жагымдуу менен жаңы саатты көздөй бет алалы, а сиз болсон кызык тарды өткөрө албай биздин толкунду бекем кармаңыздар.

0: Салам қаттан салам айт.
1: Сіздің келген салам қаттарға уақыт келді ұқсайды, өздерігіне жеткірелі. Қанам андымесе, WhatsApp номерізге мұндай білдірілер бар.
2: WhatsApp номерізді еске салалы 0708-90-10-78, сіз дағы ұзатсаңыз болот. Келген білдірілер бар кен, қандайсыздар? Нұрлан Мұрзаға, ұсық салам ұзатауыз, Азат Айжан. Бардық әзір көлчерді есі алып жатқан туғандарма ұсық салам ұзатауыз, әзір әлі тоудон түшіп келе жатауыз, сіздерді тыңдап деген білдіресін ұзатқан. Еш күндер есі алған туғандар жақшы кен. Сіздерге дағы ұсық салам.
1: Салам кечкі шоу. Азыр тығында бартауыз, бүгін өз көче болатат. Бізге сауыр тілеп жақшырлардан қойып беріп қойыңыздаршы дейді.
2: Жолдошыма жана балдарыма чоң салам жолдоймун. Бизди коштоп келе жаткан Авторадиого чоң рахмат. Жүрөгүңүздөр сүйүүгө, жүзүңүздөр жылмаюуга толсун. Нурлан Мырзага суроом бар деген смс билдирүүсүн жаткан угарманыбыз бар экен. Качан баягы эле суроо.
1: Ар жагын айтпай койсоң өзүң.
3: Буйруса.
2: Буйруса. Жок, талтыга окшойт. Кийинкиси.
1: Кийинки кечке эфирде угуп отурабыз. Бардык угармандарга жакшы маанай каалайм. Ар бир кечиңиздер кубанычка толсун. Асель аттуу угарманыбыз калтырыптыр. Каалоо тилектери көп чындыгында. Алардын бардыгын жаңы саат алкагында да окуйбуз. Сага чейин жагымдуу менен жаңы саатты көздөй сапар алалы анда.
2: Кеттик.
1: Кеттик.
0: Авторадио.

0: Авторадио толқынында автокапелла ойыны старт алды. Бардық оғармандарға игіліктерді қала бұл байгелі ойынымызды баштайланды.
1: Біз бұл ойынды жеңгішісіні Тики Фест деген чоң маракеге екі кішілік шақыру қағазын ұйғаруға даярбыз. Ал жақта дүйнөлік аренадағы жылдыздардың жолғушысы болып, және әлбетте көңілашчу программалардағы орын алады.
0: Ауа, азыр болса, бір атақтуының атқарысындағы ұрдың үзінді сұңғой пірәбіз, ал сіз болса, WhatsApp номер өзге гим атқару атады, жана қайсылыр тура жоопту ұзатышыңыз керек. 0708-90-10-78 WhatsApp номер өз. Кеттік панда, дайырсыздар бі?
1: Кеттік, дайырбыз.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Қар бары менін қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуыда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 выда.
3: Сенің жайың азыр башталады. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгүчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык.

0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жана 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жана рұқсат берілген.
2: Ратинов клиникасы хабарлайды. Біз Бішкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көшесі 103, Виктори бизнес борбору, Аркамун жана Булчуң орларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. 2 және 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға дейін төмендету. Барлық тұрақ жай комплекстеріне тиесілі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына дейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білшет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөнгіна M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соңын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланат. Толық мағлұмат үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
3: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болот? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантип ташыйбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчтүү электр қимылдатқыч менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ишенимдүү жүрөт. Жарық беру аралығы абдан күчтүү. Уна мамлекеттік ишканасында катоону талап кылбайт. Чағылған электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118. Байрам.

керегі жоқ мазалап барат сансыз ойлар, бағытсыз баратам гүлдін жеген бойлап. Екеуіз қиялданып жүрген кездерде ойнап, қайтару мүмкін емес барын жоғалтып қой.

0: жарнама.
1: Так, бұл жерде емне бар екен? Ауайла, күйіп қаласың. Ой, бұл Апром KG компаниясынан ысық акция. 15%-ға чейінгі арзандатулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бұл қолдан шығарбауға болмай тұрған пайдалы ұсыныш. Реалды түрде төмен бағада сатып алуға шашылыңыз. Апром KG-де. Бішкек шары, Профсоюз көшесі 180. Товарлардың саны шектеулі.
2: Акория агенттігі 20 жылдан бері бізге жашаудағы ең маңызды көзірмемдерді ішеніп тапсырышат. Ал мен бизаларды ұнытылғыс оқиғаларға айландырамыз. Келіңіз, сіз үшін қиялдағыдай идеалды той ұйыштырамыз. Акория агенттігі сіздің тойыңыз, біздің қамқорлық және жауапкершілік. Дәл ұшол Катя 0700 00 13 13.
3: Сіздің сұлулығыңыз үшін, сіздің ыңғайлылығыңыз үшін, үйіңіздің тазалығы үшін, Мегаситин дүкендерінде барлық үйлер үшін косметиканың жаңа жуучу қаражаттардың чоң таңдаусы бар. Кеңірек ассортимент, оқмыштуудай арзан бағалар менен Бишкектегі Мегаситин дүкендерінің барлық филиалдарында сіздерді күтөбүз. Бізді Экигиз арқылы іздеңіз.
4: Это MG, легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG, все уже катаются, прокатись и ты.
5: Қырғызстандағы ресми дистрибьютор MG Motor. 5 жылдық кепілдік менен жапчаң автоуналарды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгениңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.